0: Mete kinyero.
1: Loka yomo iya.
0: Pien wana ya wakelo yom chwini. Weho bedi piera buru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak fama. Pun mapegik.
2: Umegu la megu. Mak teach.
3: Mak teach ya jal.
2: Mani ya yub me inki teachi.
3: Mak teach ya jal la rima.
2: Teach we beya. Wegi nao lwe ri.
4: Here we go.
5: Yeah.
2: Ting barija. Wai chan bitch. Ipiar boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak fama. Duan mapegik.

Mogu ini tini ini cheri la ntuin mewu kwa nyena penyo. Ibiri ka kwara kwara kikini dogu la ntuin penyo. Yamo duwe ya ta. Jiru do ngena makonyu yin. Teki jiru at least yitebe na meti release. Ero ena natele ukani chawa ni penyo kwe na mayamu nutu ya ye. Penyo kwe na mayamu nutu po ye. Weko yin meri tika ni. Nyuni yi beri yamu yamu kikini chawa duchu. Yi beri mo mora tata beri banga tamoto wakate ngwe shiye. Penyo kwe na pego ni te ya ye. Jiru kwe kwara na medon konyu yini chawa ni. Kaiti when you ready you de luoru cham. Lord don chama dung pe ntiki chama dung pap unity ya yela yeri ori at we unity kere perme gas rates ame takeri we beru kere gas rates ko meto pen yang le wole kite tikere kere ku kwene take le pere ye raj dirne bini ori at ame to den pongo yi chino yi ame beri yam yam ke kene chawa duchu itike di kodi ginara be binu te lobo pal chwenyi binu te yaki ya yi kante lobo pal chwenyi de bi chunke pal chwenyi te beru remi pal chwenyi pengi uko di ginono kwene ta ya ye Palchuni mwana rema maiteke yini chamo. Iberu kere karme beru jeru wako. Palchuni mwana mayin teke chamo beru karremu wako. Palchuni mwana mekalipe chamo remu wako. Birini bini odiat. Handigene atikulu. Peka mati palchuni. Maweke chawe ni yindi itikere goro wako. Watiago. Lokamati kori. Jwa amete tuyo tuokor. Ama yini nede tie chawe ni depeke de yoro kwa. Kori rema tek. Peka mati kori cheri uri menyo. Wajini buo tikuri, buo ramati kuri ndo weko yini pekeri yoro kuwa mwari chawani. Diri anatigulu, kel kuri no bina menyo ke machine. Hamita bike tu kuri ne machine weka nene lebu lekite tikere. Kuri mekate remtema kwa naka cheringei. Cheringei wengde chawani du rema ta. Unu tika winyo japole meo tika baro cheringei gi. Cheringei jubarba, kakana yini tika kuwa yika line spino kuri mamega haida buo ti ya nyo kuwa ruko. Pia nene gina nilu ke chawani kani even contribute. Kakana yini tika kuwa ye, rema mati cheringei do teki wiro cheringei tunga cham. Late wako, kwenye wiro tunga chuj, beda ma late wako. Pe ni yangu wate timere kumi, kono nwe ni yangi nete time kumi, diri ni nwe yini pingo biruji gulukan, amete mwa yeko kwenye wadi hati ya wakane nkireme kunyi. Yina makuwe rima menaka teme kile bijo peti u, ibede bede manu yoroko, imako katichorika anoki papi yoroko, kukubiru kachuweri kumi chawa duchu, liru biru kagoyo yin pe ni yangu wate time kumi, ibede mechawe nkumi lietu kwa, ibede mechawe nkumi biru kakaka, ibede meini tini teki buri wo, kumi rima mepeni ino, ibede kapuwe da pure na rodiku join me komi weng bere mo nyonge ko kero kom dang yate tumu ke komi bere me kero kom pe komi jiniti ka winyu radio ginete lo ko kan jiniti karie wana tu kelo machine me kwed dul kom danu duchu mengi yo chaki ler komi mengi yo rio komi mengi yo chogo komi mengi yo kita ma yin kuoni tikere kayini mirne watemo no watemo ko duchu chiwa neno pego ni kwena ti ye Pero wanuoni watike de jua pool. Amaidano tika cherry or yat. Eno peko nuotu wa mwari kome. Iwere tero peko nipo dakta. Pima wengo pimi keri long. Peko nuopo ya mwari kome. Akado menyi kome duchu. Peko nuopo ya mwari kome. Eno wek wano kelo machine tiye. Kongini bina kere peko nino. Amayinde long kere or yat po nuogi nuki ken. Kuro tima endoscopy test. Weng peko nuogi nuki ken. Kuro tima kit pima mene. Peko nuogi nuki keni kome. Ero yini yae machine manui tika da rem. Ena nang peko nogi ni kumi ni, yini ti yae machine kanu keda remi kumi. Eno wek wano kelo machine ti ye, bini odi atipirata keda, wamiro ketu dul kumi ni machine, wamiro ngi yu peko ni kwena ti ye, kari dong pemi ti nye mito, peko ni no binen. Dang teke panu otuwe kumi, ajuri kwa ni peda o gang. Beri kora, weka nen kirme konyi, weka nen kirme mo yu peko ni kwena ti ye, Nguwa wego yini tikeda rempi mwaka pira riyotu wale kumi. Nguwa wego tikeda rempi mwaka pira dektu wale kumi. Pego ni tie. E machine yene wego wano kelo tie enono. Kana yini tika kuwa ye. Machine wano kelo tie. Mekwedo pego ni. Mengi yekwena yini tie. Lock na machime. Anatame yeboru. Na machime yini lock girabe. Iko urku kwena me otia tia binu wachibori. Ibinu watekeda. Not abiro. Abiro. Piera dek, we are dek. Piera bero, we are boro. Piera boro, we are bichel. Habongwen. 077-33-78-86-9. Not a bero, a bichel not. Piera boro, we are wen. Pierre Dek, we are Bongwen. Pierre Nguyen, we are Dek. 0760.